omuleț, pruculețul năștea în casă și și-a tripăsul în casă. Pruculețul năștea în casă și și-a tripăsul în casă.

Negale nerea de șapte, șapiri nerea de opt, în vârtea casa din loc. Negale nerea de opt, șapiri nerea de nouă, negale nerea de nouă, șapiri nerea de zece și de zece.

de cuțite ascuțite și de arme ferecate. Iată ca paloșului și-a de îngușa șarpelui, și-a de îngușa șarpelui.

Yaşar pilică e zicea, bordo de dumneata, tirescarea bate drumul, că nu ți-ai găsit rumul. Pe mine m-ai supărat pe ăsta în coate, l-ai legat, după tine m-ai luat.

Mai mult de nu cauzea lui, fiindcă frate că e ea. Înapoi că se teia și pe loc că se gândea, de când se pace pământ, niciun bine n-a făcut.

să dea raza soare lui, în nevederea șartelui, în șarte frate gânda. Mă șarte în line că și-a părat coadă, că lega după el frate fugea.